Pretpostavljam, mnogi se voze ipak u ovom jutarnjem terminu do svoje radne pozicije. Ako ste zadovoljni sa muzikom, potvrdite mi. Ukoliko niste ili biste vi voljeli da neku pjesmu provučem, urbana, regionalna ili svjetska scena, samo naznačite. Aktivan Viber ORV radija, broj 063 422 126.

0: apel.
1: Apelujemo na vozače da voze opreznije, da obavezno drže odstojanje između vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala Bihamke, doprinesimo većoj sigurnosti na našim prometnicama i sa ORB frekvencija. Laganini, bez nervoze i neka je po PS-u, na kraju bude onda sve okej. Sretan put.
2: ORV prometni infocentar. Hej moja.

0: ako niš drugo. Dobro, ovisno u kakvoj smo situaciji, jel da, i kakav posao nas tjera dalje. E, nemojte vi gledati na sat. Evo, ja sam pogledao i rekao sam, jel da, osim ako nije vrijeme za kraj smjene. Jer je glava kaže petkom posao, srce kaže vikend. Znamo li koga slušamo, da.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro, srce pojba. Jeste poslijedili bolje noj bolje nom? Uljepšali dan ukoliko teritorijalno niste skupi. Ajmo poveznicu, interakciju i idemo splest najbolju pletenicu hitova.

0: moćan tekst. Je li to nekako ono, pa, najbolje kada te život iznenadi? Ko slučajno, a ostane za uvijek. Ostaneš za uvijek. Okej, okay, ljudi. Šta ćemo sada? Sada ćemo nakon dobrog jutra poželjeti i dobar dan. Pa vezujemo, da. Razdanilo je 9 sati 21 minuta. O, pa ljudi su poranili, već hrpu posla odradili.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, ja hoćam da pozdravim
3: dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Tako je, malo koje vi prilici bili na svojoj radnoj poziciji u vožnji, nešto privatno obavljali. Znaš kako, pošto smo ususret rubrici Prometna centrala, kilometri prolaze, gorivo sve skuplje i nestaje, ali dobre muzike ne manjka. Hajde sad prošaramo opet malo i globalno. Svjetska scena, Shakira i Rihanna, potom i najpopularniji bend trenutno na svijetu, Coldplay. Koji je tvoj prijedlog za hit? Javni bi to brzinski. 0634221266. Ako vas uhvati crveno na semaforu, iskoristite za pjevanje.

0: Miroslav.
1: Dobar dan, dobar dan. Vozite pažljivo, pjevajte slobodno. Ja vas i onako ne vidim, u stvari niko vas ne vidim. Pogotovo ukoliko ste sami u bolidu, automobilu, drugom prijevoznom sredstvu. Danas te neće nitko oglušiti. Glavni vokali u auto.

0: otkrila. 8-9 minuta ostalo je do podne i prepolovljene petak. Dalje kažete, može li nešto o dubioze? USA NPR, može, upisano sad i odmah. Baš na 11.9. apsolutno. Idemo, pravac USA, pa onda dalje ste kazali.
1: Može.
0: Dodat ćemo ono prepolovljen dan, pa znate kako sam i navikao. Da, sve ono što ste mi napisali, a voljeli biste iz novog trenda, pečata, zvuka, vala, kako god hoćete, puštam u ovom zadnjem satu naše družbe između 12 i 13. Samo tu opet moramo imati obzira, to jeste malo mekši pristup, da ne idemo brutalno kao u večernjim satima, prilagođeno dnevnom terminu. Pozdrav svima koji slušate u lancima, marketa, u ugostiteljskim objektima, u firmama, na poslovima, privatno, s nekim, solo, kako god bilo da bilo. A onda par pitanja ovdje bilo za ove nekakve jeftine sadržaje, ali koji se serviraju. Ne, ja, pa nemam, ne možeš ti to ocijeniti u ime, ne znam, globalne mase koja se recimo truje time i to. Kod mene je to blokirano, znaš, ja ne dozvoljavam definitivno ni da mi ono iskoče, znaš, pojavi se ko pojave prikaze, pa me prepadnu ili ukradu neki sekund recimo dragocjenog ili skupog vremena jeftinim stvarima. Nema. Samo kontrola je tu bitna po meni, a kako ko? Na nekog utječe, nekome izmami osmijeh, nekome, šta ja znam, ili uljepša vrijeme, ili bude oblik zgražavanja. Ja jednostavno takve stvari ne dozvoljavam da izazovu ništa. Eto, jednostavno nepostojeća.

0: Hvalite se uspjesima, hvalite se dobrim osjećajima, hvalite se nekim dobrim putanjama kroz koje hodite. Ja imam ispoštovati ovdje, da, ubacit ću još i neke pjesme sa svjetske koje ste mi zatražili, malo latino zvuka da razbudi, animira, može. Evo, ubacit ću ja Snake, Ozunu, Faruko. Koga ćemo tu još namontirati? Recite vi, evo, još imamo malo vremena. Koliko? 12 minuta, okej.
1: Okay. ORB.
0: Ide nam i Tropico najprije, pa onda blaži latino blok koji ne umara. Vi ste se javili, može li pjesmo? Da, može, evo, obećao sam. Biće i Pepas. Može. Usto kažete, kontrole su prisutne od strane redarstvenika ili policije. Uglavnom, sada u zadnje vrijeme podebljano pogledava se eventualna upotreba mobitela u vožnji. Da, da, da. Kazne su pojačane, drakonske su, upotreba mobitela je 100 konvertibilnih maraka plus bod ili dva negativna oduzimanje, šta već. Ja mislim da je to otprilike. Nije više bezazleno, nije samo, da, ima i izuzetaka. Uvijek, to je tako, nažalost, u ovoj državi. Jedino ukoliko ste ono fizički, ne znam, dopadljiva pripadnica ljepšega spola, djevojka, žena ili šta već, onda prođe sa osmijehom ili sa nekakvim samo ono, šta znam, riječima upozorenja, uz možda i poziv da se zapali cigarete popitali. Ajde, dobro, sve ima svoje prednosti, sad kako ih ko koristio, to potom. Ništa, ljudi, idemo se i zabavljati, idemo opušteno, da nije stiska petka, nego da je dopadljivo i ovako uz dobre ritmove, neopterećeno. Ma da, ovo umekšam, pošto ste mi se tužili dosta od jutra, svi ovo ne radi, mi se boli me glava, promijenilo se vrijeme, ni zašto sam, tromost je, bla, bla, bla, držne da. Ma za tegi te konopce ideš u koštac sa petkom, radim dio.

Jedan od legendarnih zlatnih hitova iz 80-ih koje su viralne postale zadnjih nekoliko dana, ponovno oživljene imidžima, načinima života ili poistovjećivanjem. Neko nostalgično pogledavajući na to, kažu zdravije, puno zdravije vrijeme. Neko tek tako ono da malo još iz fazona ili pusti neki story, tek da pratnji pokaže da je tu prisutna, da je prisutna, da ne odmiče od telefona. U svakom slučaju, mi smo živjeli 80-te po blokovima i kroz današnju smjenu baš ovako najoriginalnije u zvuku. Hvala vam lijepo za minule sate i druženje. Još malo izdržite do kraja radnog vremena. E da, danas sve može samo polako, ipak je petak. Ako je energija na minimumu, nema veze, vikend će napuniti baterije. Vi koji vozite oprezno za volanom i glasno uz pojačan radio. Jel dobro? Ma dobar, item ne treba nikakvo objašnjenje. Nema kočenja, samo dobra vibra, dobra ekipa, zna šta valja. Pozdrav od Miroslava i neke neopterećavajući ostatak petka, a ugodan dolazeći vikend.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš OEV Radio.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

valjda za ovaj duet Jane i Halida Bešlića kaže bravo Tajči. Ja kažem bravo Tajči. Naravno do 22 sata slušat ćemo nove i one antologijske pjesme. Biće za svakoga ponešto. Kaže Aldo Muslimović, kako smo

A morat ćemo nešto i za Nenu na Fisu. Ne bi bilo pošteno, jel? Kad je tako je, bravo Tajči.

A piše, kaže, stigao sam i ja. Stigao je Jamića iz Ljubljane na Ajlin rođendan Anđa, Saneli, Strina, Azra. Da bude živa, zdrava i nasmijana. Evo je Sanjo, dobra?

Da li taj čipušti pepeljugu? A ovo je najgore kad uzme tuđi telefon i piše sa tuđeg telefona.

Kažemo nas trojica, taj či i njih tri, možda se... Ko i uda? Ko zna? Sudbina je sudbina. Ako se sretne, sretne tako što i vi u Tuzli. Amire.

Da li je taj čiji je bio Džani? Pa ako slušaš ORV, šta misliš, Jelene, da li je bio ili nije bio? Nije bio.

pozdrav iz Gramera, ako može za kolegice specijalno od Čane, nadam ti se, kaže Belmina. Zdravo, jel može pozdrav za Gramer i kolegice moje uz pjesmu Asim Bajri, Subota je, od Enide. Evo da ispoštujemo ove dame koje rade drugu smjenu, da im uljepšamo, olakšamo. Samo recite, jel slušate ORV na mobilnim telefonima ili imate razglas u Grameru, u hali?

0: da.
1: Kaže, može li sljedeća?
0: Izgledaš kao Bog.
1: Za komšiju. Tanja Savić, Svaler.
0: Srca moj.
1: Kaže, samo reci za komšiju. Evo komšo.
0: Kad si savršena.
1: Biće Svaler.
0: Savršena žena, savršena, savršena, savršena.
1: Kad je pozdrav za najboljeg voditelja.

Kaže pozdrav Tajči Legendo iz kišovitog Beča od Bekija. Može li od Ljube Alučića ti ne ličiš ni na jednu? Može. Može, Beki.

Kaže, može za komplet firmu pjesma Asi mi je odala zabranjena ljubav. Nek me sruši do kraja. Od Enide.

Evo Miki, kažu ove dame iz Žepča, reci Miki, nisu nama zavidujući daleko, nek plovi. Kaže, može li za segmentinu, hajde malo da pravi.

Čivas. Netko pije Čivas, neko Crnjak. Kaže, opet ja, ako može pjesma, oči boje Kestena. Hvala. Slavonski Brod.

Pozdrav u Tajči, može li za veki je Rade Lacković, ko je pijan zaspao za stolom? Kaže pa da se slagiram.

это, Амели. Kada je taj bi možda jedan za Amidžu, najde neku da srce para za očeve.

vitamini besplatni bez recepta samo ako smo na pravoj frekvenciji. To je ORV. Otkad sam se u tebe zaljubila.

0: A čekajte i vi mene ujutru u 7.
1: Čekaj me.
0: Taj čiji vam želi laku, ugodnu i mirnu noć, lijepo spavajte, odmorite se. Čujemo se u 7. Svako dobro i do slušanja.